0: tantoni omi kulo podo wo leje yiyan owo lo se mu leja e ka leje le jaro ni ai pe ma ji mu wa bi a bi ya mi ko me ko leja
1: meri yang nu mi ene pe o bora tu.